0: Бүгін 5 шоуында не болады дейсіз бе? Оны өзіміз де білмейміз. Бірақ қызық болатыны анық. Күлкі де бар, ойын да бар, қызық жаңалық та бар. Ал сыйлықтардың кімге бұйыратыны өз қолыңда. Бәрі таңғы 7-ден 10-ға дейін 5 шоуында. Қосыл.
1: Настроение встало с левой ноги? Ничего, мы его переставим. Шоу «Беш» на Радио НС.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Ресей билігі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына Иркутск қаласында оба ауруының бірде-бір жағдайы тіркелмегенін хабарлады. Марқұммен байланыста болған адамдардың барлығы медициналық бақылауға алынған. Қазір олардың ешқайсысында оба белгілері анықталмаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Ресейде оба індетінің таралу қаупін төмен деп бағалады. Ал Иркутскідегі қауіп деңгейі ортадан төмен деп танылды. Ресейдің санитарлық қызметі де соңғы 10 күнде обаға қарсы институт қызметкерлері арасында бұл инфекцияның тіркелмегенін мәлімдеді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі де жағдайды бақылауда ұстап отыр. Алматыда 9 қазаннан бастап әлеуметтік нысандарға жылу беріледі деп хабарлайды Информбюро. Бірінші кезекте орталық жылу жүйесіне балабақшалар, мектептер мен медициналық мекемелер қосылады. Бұл туралы қаланың энергетика және сумен қамту басқармасы хабарлады. Ал тұрғын үйлер орталық жылу жүйесіне 10 қазаннан бастап қосылады. Қазақстан-Қытай шекарасында жүк көліктерінің кезекте күту уақыты 10 есеге қысқарды. Нұр жолы Қорғас бағытында бұрын жүк өткізу үшін 30 күнге дейін күту қажет болса, қазір бұл мерзім 3 күнге дейін азайған. Көлік министрлігінің мәліметінше, бұған цифрландыру жобалары ықпал еткен. Нұр жолы өткізу пунктінде қағаз талонның орнына бірыңғай QR-код қолданылатын жүктің цифрлық паспорты іске қосылды. Қазірдің өзінде 11 мыңнан астам осындай паспорт рәсімделген. Нәтижесінде жүк өткізу жылдамдығы 30%-ға артқан. Алдағы уақытта Қазақстанның цифрлық платформаларын Әзербайжан және Ресей жүйелерімен интеграциялау жоспарланып отыр. Қазақстанда психологтарға қойылатын кәсіби талаптар күшейтіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі психологтарға арналған бірыңғай кәсіби стандартты бекітті. Енді балалар психологы, жеке практикадағы маман, спорт психологы және арнайы психопедагогика бағытындағы психологтар білімі, тәжірибесі мен біліктілігін нақты талаптарға сай растауы тиіс. Стандартта жоғары білім, жұмыс тәжірибесі, кәсіби дағдылар мен мамандардың еңбек функциялары белгіленген. Психологтар психологиялық диагностика, кеңес беру, оңалту және алдын алу жұмыстарын ғылыми әрі этикалық талаптарға сай жүргізуі керек. Жаңа ереже 13 қазаннан бастап күшіне енеді. Шетелден iPhone 18 сатып әкелген қазақстандықтар смартфондарын IMEI арқылы верификациялай алмай жатыр. Әлеуметтік желі қолданушылары бірнеше күннен бері жүйеде осы модельді тіркеу уақытша мүмкін емес деген хабарлама шығатынын айтып шағымдануда. IMEI верификациясымен айналысатын компания мәліметінше, iPhone 18 құрылғыларын тіркеу техникалық себептерге байланысты уақытша шектелген. Бұған жеке тұлғалардың өтінімдерін тексеру кезінде анықталған күмәнді әрекеттер мен қауіптер себеп болған. Атап айтқанда, азаматтардың жеке деректері мен электронды цифрлық қолтаңбасын рұқсатсыз пайдалану, сондай-ақ IMEI тексеру жүйесін заңсыз қолдану қаупі анықталған. Қазір жүйе қайта бапталып жатыр. Жұмыстың нақты қашан аяқталатыны әзірге белгісіз. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 453 теңге 65 тиын, евро 509 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 10 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 18, түнде 9 градус жылы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицин Фордын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицин Форды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицин Форд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: ВБХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК, KZ-16-01-95-003-е, 00-112-012-19.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Ресей билігі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына Иркутск қаласында оба ауруының бірде-бір жағдайы тіркелмегенін хабарлады. Марқұммен байланыста болған адамдардың барлығы медициналық бақылауға алынған. Қазір олардың ешқайсысында оба белгілері анықталмаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Ресейде оба індетінің таралу қаупін төмен деп бағалады. Ал Иркутскідегі қауіп деңгейі ортадан төмен деп танылды. Ресейдің санитарлық қызметі де соңғы 10 күнде обаға қарсы институт қызметкерлері арасында бұл инфекцияның тіркелмегенін мәлімдеді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі де жағдайды бақылауда ұстап отыр. Стамбулда 15 жастағы оқушы мектеп ауласында балаларға пышақпен шабуыл жасады. Оқиға Башак Шихир ауданында болған. 8 жас өспірім жарақат алып, олардың бірі ауруханада көз жұмды. Қалған жетеуі медициналық көмек алып жатыр. Полиция күдіктіні ұстады. Шабуылдың себебі әзірге белгісіз. Оқиға болған мектепте 2 күнге сабақ тоқтатылып, оқушылар мен олардың ата-аналарына психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Францияда оқушылардың наразылығы күшейіп жатыр. Осыған байланысты президент Эммануэль Макрон министрлермен шұғыл кеңес өткізбек. 6 қазандағы акцияларға оқушылардан бөлек ата-аналар, мұғалімдер мен студенттер де қатысты. Кәсіподақтардың мәліметінше шеруге 450 мың адам шыққан. Наразылыққа сыныптардың толып кетуі, мұғалім тапшылығы, ауыр оқу кестесі және жоғары оқу орындарына қабылдау жүйесіндегі теңсіздік себеп болған. Білім министрлігінің мәліметінше елде 891 лицейде сабақ толық немесе ішінара тоқтаған. Шеру кезінде бірнеше оқушы жарақат алған. Қазақстан азаматтарын соғыс қимылдары жүріп жатқан аумақтан елге қайтару үшін Ресеймен келіссөз жүргізіп жатыр. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше ведомствоның жедел желісіне азаматтардың соғыс аймағында жүрген туралы хабарламалар әлі де түсуде. Әр ақпарат тексеріліп, анықталған азаматтардың тізімі Ресей тарапына жіберіледі. Сыртқы істер министрлігі әлеуметтік желіде видео үндеу жариялаған қазақстандықтарға қатысты да қажетті шаралар қабылданып жатқанын хабарлады. Министрлік Ресей тарапымен бұл мәселе бойынша әр түрлі деңгейде тұрақты байланыс жүргізіп отыр. Қазақстанда алкогольге ең көп ақша жұмсайтын өңір анықталды. Биылғы қаңтар маусымда қазақстандықтар алкоголь өнімдеріне орта есеппен 3100 теңге жұмсаған. Бұл былтырғыдан 1% аз. Ең көп шығын Қарағанды облысында тіркелді. Бір адамға 6800 теңге, Алматыда 6700 теңге, ал ең төмен көрсеткіш Маңғыстау облысында небәрі 277 теңге. Айта кетейік, алкоголь бағасы да өңірлерде әртүрлі өскен. Ең жоғары өсім Астанада 22%. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 453 теңге 65 тиын, евро 509 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 10 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 18, түнде 9 градус жылы.
2: Әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Indol Forte қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Indol Forte Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек кеңес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16 01 95 00 00 05 29 06 18.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Желание, на которое не хватает денег, это и есть мечта.
1: Жарнама. Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, центр кредит банкі.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күтпеген ұсыныс аласыз. Жаңа бастамаға жол ашылады. Торпақ, іскерлік серіктестік артады. Бүгін қарым-қатынаста сенімді боласыз. Егіздер, шығармашылық жұмыста жетістік күтіңіз. Таныстарыңыз қуантады. Шаян, үйіңізде жылылық сезіледі. Қуанышты хабарласыз. Арыстан, көшбасшылық қасиетіңіз көрінеді. Көпшілік сізді қолдайды. Бекеш, жоспарларыңыз жүзеге асады. Жаңа тәжірибе аласыз. Таразы, әдемі кездесулер күтіңіз. Көңіліңіз көтеріледі. Саршаян, қаржыға қатысты тиімді келісім күтуге болады. Сеніміңіз артады. Мерген, бүгін саяхат жоспары туу мүмкін. Оптимизм күшейеді. Тау ешкі, жаңа іскерлік идея пайда болады. Үйде тыныштық орнайды. Су құйғыш, әлеуметтік қарым-қатынас артады. Сіздің беделіңіз көтеріледі. Балық, өзіңізге қамқорлық жасаңыз, жаңа арманға жол ашылады.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 7-ші қазан. Бүгін сыпайы жандардың күні. Сондай-ақ 7-ші қазан жылы заттарды еске алатын күн. Әсіресе бұл үйінде от қосылмаған жандар үшін өзекті болмақ. Мұндайда жылы сөздер айтып қана қоймай, сандықтан жылы пальто, етік, бас киім және мойын орағышты шығарған жөн. Келесі мереке айнаның алдында ұзақ тұрғанда немесе суретке түскенді ұнататын жандарға арналмақ. Адамның өзін-өзі жақсы көретін күн. Айтпақшы, психологтар соңғы кезде ер азаматтардың да бұл мәселеге келгенде нәзік жандылардан қалыспайтындарын айтып жүр.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 10 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 18, түнде 9 градус жылы.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демешісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицинфордын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицинфорды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицинфорд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08 02 МТТК KZ 16 01 95 003 E 00 112 019.

0: Ой, не жалғанбыз. Life chat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Life chat. Life chat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. MS радиосында.
1: Қайырлы күн, әрбір сәтін қуанышқа толтыруға асыққан НС радиосының адал тыңдарманым. Эфирде көңіл күйіңізді көтеріп, сүйікті жандарыңызға жылылық сыйлайтын лайв чат құттықтау бағдарламасы бүгін 7 қазан, аптаның ортасы, жұмыс аптасының жартысы артта қалды. Демек, бойға жаңа күш, қуат жинап, алға ұмтылатын уақытта келді. Енді дәл қазір біздің де сіздердің де ең әдемі, ең жарқын сәттеріңіз ғой. Олай болса, осы позитивті энергияны жақындар бізбен бөлсек, жақындарымызға арнайық, жұмыс арасында кішкене үзіліс жасап, әріптестеріңізге, ата-анаңызға немесе ерекше жаныңызға жылы сөз арнап, сәлем жолдап қойсаңыз болады. Біздің эфирдегі сәлемдесу чаты ашық, 8-775-106-0011. Эфирде мен Жайна Минайдар.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-0011.

0: 11 сағат 08 минут лайв-чат бағдарламасының WhatsApp номерін естеріңізге салайын. 8-775-106-0011 WhatsApp номерінен келіп жеткен алғашқы хаттар достар оқиын. Асқар Тауәкемізді құттықтайық деп едік дейді. Сәлеметсіздер, мен Іс Радиосы. Қайырлы күн. Асқар Тауәкеміз Кучар Лаврин ұлын 60 жас мерейтойымен құттықтап жіберсеңіздер. Қымбатты біздің сүйікті әкеміз, барлығымыздың, балаларыңыздың атынан сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Сізге ең мықты денсаулық, ұзақ өмір, отбасылық бақ, береке, бақыт және сүйікті жақындарыңыздың қоршауында ұзақ-ұзақ жылдар бойғы құрметті кәрілік тілейміз дейді. Әке, бізге берген тәрбиеңіз үшін, қолдауыңыз үшін және бізді өсіріп жеткізгеніңіз үшін сізге көп рахмет. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз, бағалаймыз және сізбен мақтанамыз. Біздің үйіміз сіз үшін әрдайым сізді махаббатпен, жылылықпен күтетін орын болып қалсын. Ал әрбір жаңа күн тек қуаныш, жан тыныштығын және жымиюға себеп ала келсін. Сіздің арқаңызда тас қамалдың артындағы да сезіне алатынымыз үшін рахмет. Өмірге деген құштарлығыңыздың жалыны ешқашан сөнбесін. Туған күніңізбен біздің қымбатты әкеміз дейді. Асқар тауыңыздың туған күні құтты болсын. Кучар Лавринұлы бүгінгі 60 жасқа толып жатыр екен. Мерейтойы мен құттықтаймыз. Барша Іс Радиосынан атынан ұзақ ғұмыр тілейміз. Балалары, жалпы жақындарының атынан. Сәлеметсіздер ме, Іс Радиосы. Жаным, менің не істеп жатырсыз? Мен сізді қатты-қатты жақсы көремін. Сіздің кішкентай ғана копияңыз менің ішімде дейді. Ғашықпын ғой сізге. Хат жазушы Ж деген. Осындай анонимді хатта бар екен. Достар, бұл хат жіберудің алғашқы сатысы ғана, сондықтан жіберіңіз. Жолдаңыз WhatsApp номер мынадай:
1: 775-16-011. Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Достар, осындай WhatsApp нөміріміз бар. Жазыңыз, хаттарыңызды жақындарыңызға жолдаңыз, сүйінші хабарыңызды сұраңыз, және келіп жеткен хаттарымызды оқуды жалғастырайын. Қайырлы күн, НС Радиосы. Бүгін әріптесім Даниярдың туған күні еді. Жұмысына табыс, отбасына амандық тілеймін. Жақсы бір ән қойып берсеңіздер, Маржан дейді. Маржан әріптесіңіздің бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Даниярға ұзақ өмір және сарқылмас денсаулық тілейміз. Ең бастысы, әрине, армандары орындалатын жыл болғай, сол армандарын орындауға денсаулық берсін Құдайым деген тілекті сіздің атыңыздан жолдаймыз. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме, құттықтау жолдайын деп едім. Жан жарым Толыбаев Ерболды 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жаным, туған күніңмен саған ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт және жұмысыңа береке тілеймін. Әрқашан отбасыңның тірегі, балаларымыздың арқа сүйер әкесі, менің сүйікті жарым болып аман есен жүре берші. Жан жарың мөлдір, балаларың Ернұр, Ернар, Ануар, Жігер дейді құттықтаушылар. Барлық отбасының атынан, жан жарыңыз мөлдірдің атынан әдемі хатты қабыл алыңыз. Толыбаев Ерболдың 40 жас туған күнімен бізде құттықтаймыз. Махаббатарыңыз мәңгі болсын, деніңіз сау, отбасыңыздың алдында аман есен жүріңіз деген тілекте бар. Сәлем, лайфчат, қазір жолда кептелісте тұрмын. Барша жүргізушілерге ақ жол, Алматының кептелісіне тұрғандарға көңіл күй сыйлап қойсаңыздар екен дейді. Асқар, жолыңыз ашық болсын. Сіз айтқандай, көңіл күй сыйлауға дайын отырмыз. Жақсы әнді бірге тыңдайық. 8-775-16-001 жалғастырамыз.

жасқа толған туған күнімен Энс радиосы да қосылады. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, махаббаттарыңыз мәңгі болсын, және жақындары аман, баса аман болып үлкен жетістіктерге жете берсін деген тілекті біз де жолдаймыз. Туған күннен туған күнге жете беріңіздер. Келесі хат сәлеметсіздер ме, Энс радиосы. Дәл қазір әріптестерім түскі асқа шығып бара жатыр. Башаңызға жағымды түскі ас тілеймін. Түскі асқа лайықтырақ бір ән болса дейді. Динара есімді түскі асқа тым менің ойымша енді жаңа тұрып жатқандарға ерте сияқты, десек те астарыңыз дәмді болсын дейміз. Келесі хат сәлеметсіздер ме, Энс радиосы. Бүгін бізде ерекше күн, анамыз Гүлнардың мерейтойы. Балалары мен немерелерінің атынан зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Анамызға арнап бір әдемі ән қойып берсеңіздер. Арман құттықтауыңызды қуана жеткіздік, анаңыздың жасы ұзақ болсын, жүз жасасын деген тілек те бар. Сонымен достар, лайв чаттың WhatsApp номерін тағы бір естеріңізге салып, кезекті жаңа жақсы әнге беремін. Лайв чат 8700

11 сағат 44 минут лайфчат бағдарламасына келіп жеткен кезекті хаттарды оқумен жалғастырамыз. 8-775-06-00-11 WhatsApp номеріне жазып үлгеріңіз достар, өйткені бағдарламаның аяқталуына 5-7, әрі кетсе 10 минуттай уақыт қалды, сондықтан үлгеріңіз жазыңыз. Сәлем радио, жаным, балам, Жантөре, қалайсың, денсаулық жақсы ма, сені қатты сағындым, күтудемін, барлығы жақсы болады деп ойлаймын, үміттенемін, күн сағат санап отырмын, сенің мамаң Сәуле дейді. Сәуле анаңыздың атынан Жантөре балаңызға сәлеміңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Сәлеметсіздер ме, бүгін Дария қызымызды туған күнімен құттықтаймыз. 7 жасқа толып қуанып жатыр. Атасы мен әжесінің жүрегі, үйдің сәні, бақытты балалық шақ қызық өтуіне тілектеспіз. Папа мамасын тыңдап сабақты жақсы оқып, қуанышты күндері көп болсын. Құттықтаушылар: Жарас Ағатай, Жанар Апатайы, Жалғас, Жанерке, Жамиля, Жансая және Мұхаммед бауырлары. Сені қатты жақсы көреміз. Осындай құттықтаулар жеткізетін НС радио ұжымына алғысымыз шексіз, рахмет дейді. Сізге де көп рахмет және барлық осы құттықтаушылардың атынан, атасы мен әжесінің әсіресе атынан Дария қыздарыңыздың бүгінгі келіп жеткен 7 жасы құтты болсын дейміз. Бақытты балалық шақ тілейміз. Осындай жақындары, жақсы көретін адамдары аман болсын. Сабағын жақсы оқысын деген тілекті Дария саған жолдаймыз бүгінгі туған күніңмен. Келесі хатты тағы бір рет оқып беруімді сұрап жатыр, енді болмай жатыр оқымасаңыз дейді. Оқиын. Жан жарым, Толыбаев Ерболды 40-қа толған жасымен құттықтаймын. Жаным, туған күнің құтты болсын. Саған ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт және жұмысыңа береке тілеймін. Әрқашан отбасының тірегі, балаларымыздың арқа сүйері әкесі, менің сүйікті жарым болып аман есен жүре берші деп жан жары мөлдір жолдаған екен. Балалары Ернұр, Ернар, Ануар, Жігер. Тыңдармандарымыздың атынан Ербол, Толыбаев келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты, берекелі болғай.

11 сағат 54 минут лайфчат бағдарламасына келіп жеткен соңғы хаттарды оқиын. Сонымен сәлеметсіздер ме, НС радиосы Жантөреге сәлем жолдаймыз. Біз сені жақсы көреміз, жақсылыққа сенеміз, әрқашан жаныңдамыз, бәрі жақсы болады. Кездескенше Жанеля жолдау жатыр. Жанелядан ыстық сәлемді қабыл алыңыз Жантөре. Қайырлы күн қазақ елі, менің сүйікті радиом. Бүгін менің класстас құрбым Гүлбақыттың туған күні. Жаным, құрбым, сағаным мол денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Отбасыңмен бақытты болып, гүлдей жайнап жүре бер. Жаңа жасың тек жақсылығымен келсін. Құрбың Сандуғаш. Сандуғаштың атынан сыныптас құрбыңыз Гүлбақыттың туған күні мен НС радиосы құттықтайды. Айтылған тілектерге қосыламыз. Достықтарыңыз ұзағынан болсын, адалынан болсын. Әрине, құрбыңыздың дені сау болып, аңсаған армандарына жете берсін деген тілекті НС радиосы да жолдайды. Осылайша достар, НС радиосындағы лайфчат бағдарламасы бүгінгі 7-ші қазан сәрсенбілік құттықтау бағдарламасы өз мәресіне жетті. Эфирге келіп жеткен хаттардың әрбір ықыласқа, әрбір жылыққа толы болды. Жақындарыңызға қуаныш сыйлап, бізге сөз арнаудан ешқашан шаршамаңыздар. Себебі біз бөліскен жылық әрдайым өзімізге де еселеп қайтатынын ұмытпайық. Жайна мен Айдар қоштаспаймын. 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. НС радиосынан алыстамаңыз.

Лайф-чат. Лайф-чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф-чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Қайырлы күн, армысыздар, НС радиосының өнерсүйер талғампаз тыңдарманы. Эфирде жаңа саты сағат, бүгін 7 қазан, сәрсенбі. Күнделікті радиодан тыңдап жүрген қазақ әндері болсын, отандық музыка өнері бүгінде тек өз елімізде емес, әлемнің ең ірі сахналарында шырқалатын. Білесіз ғой, Париж, Бейжің және Нью-Йорк төрінде трендке айналып жатқан мақтанышпен айтуға болады. Димаш сияқты дала дарындары ғаламды таңғалдырып, төл өнеріміз бен заманауи ырғақтарымызды шетелдіктерге көрсетіп тансандыруда. Енді ал біздің саз сағатта осындай рух беретін, жүрекке жол табатын ең таңдаулы отандық туындылар мен ерекше әуендер жиналған, жұмыс арасында кішкене тынығып, жаныңызға рухани азық алғыңыз келсе, ең дұрыс толқынды таңдаңыз. Жайна мен Айдар эфирдемін.
1: Әміз жақсы көңілгейдің деген жайы.

0: Теректер. Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кей жерлерде кедергілер бар көрінеді. Атап айтқанда Төле би көшесінде шығысқа қарай Варламов көшесінен Брусиловский көшесіне дейін сағатына 6 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Абай даңғылында да қозғалыс қиындап тұр. Шығысқа қарай Тілендиев көшесінен Гагарин даңғылына дейін, Тимирязев көшесінде шығысқа қарай Жароков көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін сағатына небәрі 7 км жылдамдықпен жүріп өтесіз, деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
1: Get this shit.

0: «Разные мысли». Если за вас все решили, то правильный ответ их не интересует. Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
1: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: кешті әрі қарай жалғастырамыз достар. Бір күніңізге арқау болатын өте қызықты ғылыми жаңалықпен бөлісе кетейін. Ғалымдар адам миын жан жақты зерттей келе, оның өмір бойында екі үлкен бетбұрыс кезеңінен өтетінін анықтапты. Алғашқы үлкен бетбұрыс ол 24 жаста болады екен. Дәл осы жаста адам миы толық жетіліп қалыптасып 60 жасқа дейінгі ең тұрақты, ең өнімді кезеңге өтеді. Ал екінші өзгеріс ол 60 жастан кейін басталып, мидың қорғаныс жүйелері қайта белсендірілетін көрінеді. Яғни 24 пен 60 жастың арасы адамның идеяға толы, шешім қабылдауға шебер, нағыз кемелденген шағы. Олай болса, қазір қай жаста болсаңыз да, миыңыздың осы тамаша мүмкіндігін дұрыс пайдаланып, бүгінгі күнді максималды өнімді әрі қуанышты өткізуге тырысыңыз. Ал біздің толқында жаныңызды жасартатын, ойыңызға серік беретін ең таңдаулы әуендер шеруі жалғасын табады.
1: Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. NS радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең шалғай жер Атлант мұхитының оңтүстігіндегі Тристан да Кунья аралдары.
2: Жарнама. Жұмыста да, үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін-өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама 356 60 00.

13 сағат 02 минут. Жаңа сәт сағаты басталды, достар. iPhone 18 алып үлгердіңіз бе? Ән шеруімізді бастамас бұрын осы соңғы күндер ел арасында қызу талқыланып жатқан бір жаңалықпен бөлсейін. Шетелден су жаңа iPhone 18 сатып алып келіп, қуанып жүрген отандастарымыз кенеттен қиындыққа тап болып жатыр. Смартфонды IMEI жүйесі тіркеу уақытша тоқтап, жаңа телефондар заңды түрде верификациядан өтпей жатыр екен. Жауапты компанияның түсіндіруінше, бұған жүйедегі техникалық баптаулар мен жеке деректердің қауіпсіздігін күшейту жұмыстары себеп болған. Қысқасы, жүйе қайта іске қосылғанша жаңа iPhone ұстағандар сәл сабыр сақтауына тура келеді. Енес радиосының толқынды ешқандай техникалық іркілісте шектеуде болмайтын алдағы бір сағат уақытта кепілдік береміз. Біздің әуендер кез келген гаджетте, кез келген автокөлікте еркін әрі кедергісіз шырқалады. Айтпақшы, бізді тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Телеграм каналымызға Енес радиосы деп, радио Енес деп іздесеңіздер шығамыз. Дәл осы студиядан көріп, тамашалап, музыкамызды ести аласыздар. Және Енес радиосының ресми сайтына да кірсеңіздер болады. Эфирде Жайна Минайдар. Бастадық.

0: Кептелістер.
1: Мен студиясының уақыты 13:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр. Кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетеді. Атап айтқанда Тимирязев көшесінде әлі де қозғалыс қиын. Шығысқа қарай Жароков көшесінен Хамит Ерғалиев жағалауына дейін, Күдерин көшесі, Розабакиев көшесі, оңтүстікке қарай Сахалинская көшесінен Төле би көшесіне дейін де жылдамдықты баяулатасыз. Төле би көшесінде қозғалыс қиындаған, шығысқа қарай Варламов көшесінен Түркі тозалы көшесіне дейін және Төле би көшесі батыс бағытқа қарай Абылай хан даңғылынан Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін де сағатына не бар ағым жылдамдығы 5 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта.
0: Кептелістер. Разные мысли. На пути свершения мечты всегда стоит либо безденежье, либо жена, либо уголовный кодекс. Жарнама.
2: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирусы жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ16019500-003-005-29-06-18.
0: МС радиосында жарнама. 356-6

Иә, дәл осындай әдемі әннен соң әдемі жаңалықтарға да кезек берейін. Елімізде қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқов атындағы жаңа мемлекеттік медаль тағайындалмақ. Парламентте мақұлданған заң жобасына сәйкес, бұл медаль тек әншілерге ғана емес, композиторларға, ән авторларына, дирижерларға, тіпті жас таланттарды тәрбиелеп жүрген ұстаздар

0: 47 минут, құрметті тыңдарман, осылайша саз сағат осымен аяқталды. Менің тікелей эфирлік уақытым аяқталды. Ал эфирді аяқтай отырып, алдағы күндерге арналған маңызды ауа райын ескертуінде естеріңізге сала кетейін. Алдағы 3 күн аралығында елімізде күн райы күрт құбылайын деп тұр. Солтүстік, солтүстік батыс және шығыс өңірлерде жаңбырдың соңы қарға ұласып, түнде ауа температурасы -6 градусқа дейін төмендейді екен. Ал шығыста тіпті көктайғақ күтілуде. Еліміздің батысы мен оңтүстігінде керісінше ауа райы жауын шашынсыз, күндіз +27 градусқа дейін жылып, нағыз жайма шуақ күз сақталады екен. Еліміздің қай түкпірінде болсаңыз да, ауа райын кез келген тосын сыйына дайын болып, жылы жүріңіздер. Ең бастысы, көңіл күйлеріңіз әрдайым көктемдей болсын. Жұмыстарыңызға сәттілік. Сапарда жүргендерге ақ жол тілеп, мен Жайна Минайдар келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта болайық.
1: Любой цвет настроения на

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Исландияда масалар жоқ.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
3: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глицинмен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар айырмашылықты сезініңіз.
4: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ16-01-95-003-E 00-0112-02
0: 19. NS радиосында жарнама 356 60

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Көкшетаулық кәсіпкер қазақстандықтарды Англияға жұмысқа орналастырамын деп шамамен 70 миллион теңге жинаған. Сот мәліметінше 2024 жылдан бері әйел әлеуметтік желіде шетелге жұмысқа орналастыру қызметін ұсынып, құжат рәсімдеуге көмектесуге уәде берген. Клиенттер оған 250 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін ақша төлеген. Алайда ол міндеттемелерін орындамай, кейін байланысқа шықпаған. Алаяқтықтан 92 адам зардап шеккен. Көкшетау қалалық соты әйелді аса ірі мөлшерде алаяқтық жасаған үшін 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырды. Алайда оның екі кәмелетке толмаған баласы болғандықтан жазаны өтеу бір жылға кейінге қалдырылды. Бүгін Астанада 5%-дық жеңілдетілген ипотекаға өтінім қабылдау басталды деп хабарлайды Информбюро. Өтінімдерді баспана маркет сайты арқылы беруге болады. Бағдарламаға тек тұрғын үй кезегінде тұрған, отбасы банкте депозиті және бастапқы жарнаға қажетті 10% бар азаматтар қатыса алады. Бағдарлама аясында Сарайшық ауданындағы жаңа тұрғын үй кешенінен 562 пәтер ұсынылады. Бір шаршы метрінің бағасы 333 мың теңге. Пәтерлердің 70% жеңілдік санаттарына, 20% жетім және атанасының қамқорлығынсыз қалған балаларға бөлінеді. Іріктеу тұрғын үй кезегіне қойылған күнге қарай жүргізіледі. Қазақстан сыртқы істер министрлігі ұрыс аймағында жүрген азаматтарды елге қайтару үшін Ресеймен келіссөз жүргізіп жатыр. Сыртқы істер министрлігі әр азамат туралы ақпаратты тексеріп, анықталған мәліметтер негізінде тізім жасайтынын хабарлады. Кейін бұл тізім Ресей тарапына жіберіледі. Министрлік мәселені ерекше бақылауда ұстап отыр. Ұрыс аймағында қалған қазақстандықтардың туыстарына көмек көрсету үшін арнайы жедел желіде жұмыс істеп тұр. Қазақстанда соңғы 7 жылда студенттерге берілетін мемлекеттік қолдау кеңейді деп хабарлайды Алаш Кейзет. Осы кезеңде 655 мыңнан астам білім гранты бөлінген. Оған шамамен 1,5 триллион теңге жұмсалған. Шәкіртақы көлемі де артты. Қазір базалық шәкіртақы 52 мың теңге болса, педагогикалық мамандық студенттеріне 84 мың теңге төленеді. Магистранттарға 117 мың, докторанттарға 262 мың теңге. Студенттердің жатақ қана мәселесі де бір шама шешілді. 7 жылда 66 мыңнан астам орын ашылып, орын тапшылығы 82 мыңнан 5200-ге дейін азайған. Лионел Месси Аргентина құрамасындағы мәнсәбін аяқтады. 39 жастағы футболшы ұлттық құрамадағы соңғы матчын Бенинге қарсы өткізіп, бір гол соғып, екі нәтижелі пас берді. Аргентина қарсыласын 3-0 есебімен жеңді. Буэнос-Айрестегі Монументаль стадионында өткен ойында 85 мыңнан астам жанкүйер тамашалады. Матч соңында Мессиге арнайы қоштасу рәсімі ұйымдастырылды. Месси Аргентина құрамасында 21 жылдан астам ойнап, 208 матчта 126 гол соқты. Ұлттық командамен 2022 жылғы әлем чемпионатын және 2 рет Америка кубогын жеңіп алды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 453 теңге 65 тиын, евро 509 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 13, түнде 7 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 20, түнде 7 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 7-ші қазан. Бүгін сыпайы жандардың күні. Сондай-ақ 7-ші қазан жылы заттарды еске алатын күн. Әсіресе бұл үйінде от қосылмаған жандар үшін өзекті болмақ. Мұндайда жылы сөздер айтып қана қоймай, сандықтан жылы пальто, етік, бас киім және мойын орағышты шығарған жөн. Келесі мереке айнаның алдында ұзақ тұрғанда немесе суретке түскенді ұнататын жандарға арналмақ. Адамның өзін-өзі жақсы көретін күн. Айтпақшы, психологтар соңғы кезде ер азаматтардың да бұл мәселеге келгенде нәзік жандылардан қалыспайтындарын айтып жүр.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бауырды емдеудің ең жақсы құралы бұқтырылған шпинат.
0: Жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209,990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

ондаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Разные мысли. У меня раздвоение личности. Одна личность не спит допоздна, а вторая из-за этого страдает.
1: Жернова. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда тұрғындар кептеліс, автобустардың шамадан тыс толып кетуі және аялдамаларда ұзақ күтуге шағымданып жатыр. Тұрғындардың айтуынша, әсіресе таңертең және кешкі уақытта қоғамдық көлік лық толып, жолға бірнеше сағат кетеді. Жаңбырлы күндері жағдай одан әрі қиындай түседі. Мәселен, Момышлы даңғылында нөсерден кейін жолдың бір бөлігі опырылып, көлік қозғалысы қиындаған. Автобустарда жолды айналып өте алмай тұрып қалған. Алматы әкімдігі қалада 210 қалалық және қала маңындағы бағытта 3200-ден астам автобус қатынайтынын мәлімдеді. Әкімдік қоғамдық көлік саны қазіргі жолаушылар ағынына сәйкес келеді деп отыр. Билік кептелісті азайту үшін арнайы автобус жолақтарын көбейтіп, жеңіл рельсті көлік желісін дамытуды жоспарлап отыр. Шымкентте бір отбасының бірнеше мүшесі суши жегеннен кейін ауыр ішек инфекциясын жұқтырған деп хабарлайды StanKZ. Санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, жыл басынан бері қалада ауыр ішек инфекциясының 5 топтық жағдайы тіркелген. Барлығында суши жеке сатушылардан тапсырыс берілген. Мамандар дайын тағамды сақтау талаптарының бұзылуы, температуралық режимнің сақталмауы және санитариялық нормалардың орындалмауы инфекция келу мүмкін екенін ескертеді. Мамандар дайын тағамнан кейін денсаулық нашарласа, дәрігерге жүгініп, чек пен сатушымен хат алмасу сияқты дәлелдерді сақтауға кеңес берді. АҚШ мемлекеттік департаменті Ресейде жүрген азаматтарын елден дереу кетуге шақырды. Ал Ресейге баруды жоспарлаған америкалықтарға сапардан бас тарту ұсынылды. Бұған Иркутск облысында өлімге әкелген өкпе обасының болу мүмкін деген ақпарат себеп болған. Аймақта карантин шаралары енгізіліп, кейбір медициналық мекемелердің жұмысы шектелгені хабарланған. АҚШ елшілігі Ресейдегі әсіресе Мәскеуден тыс аймақтардағы азаматтарына көмек көрсету мүмкіндігі шектеулі екенін ескертті. Сонымен қатар ықтимал індет ошағында болғандарға 14 күн бойы денсаулығын бақылау ұсынылды. Алайда Ресей тарапы Иркутскідегі 28 жастағы елдің өліміне оба емес, шығу тегі белгісіз пневмония себеп болғанын хабарлаған. Ғалымдар ауа температурасының жоғары болуы салмақ қосуға әсер етуі мүмкін екенін анықтады. Жануарларға жүргізілген тәжірибе кезінде ыстықта тәбетті төмендететін нейрондардың белсенділігі артқаны байқалған. Соның арқасында жануарлар аз тамақтанған. Бірақ сонымен қатар денені жылы ұстауға жұмсалатын энергия да азайған. Зерттеушілердің пікірінше, энергия шығынының төмендеуі тамақ мөлшерінің азаюынан басым түсіп, салмақ қосуға келуі мүмкін. Алайда әзірге бұл механизм тек жануарларда зерттелген, оның адам ағзасына қаншалықты әсер ететіні әлі анықталмаған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 453 теңге 65 тиын, евро 509 теңге 99 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 31 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 13, түнде 7 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 7 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Ақылсыз болмай атақ жоқ. Алдамшы болмай бақ қайда. НС радиосы. Разные мысли. У меня такое неприятное чувство, что вы правы. Жарнама.
1: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154,990 теңгеде. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
2: Жұмыста да үйде тез көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат – жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат – энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат – жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдында медициналық қолдану жөндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін.
3: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299,900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
4: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
5: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индофорте от компании Эвалар. Натуральное негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол-форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол-форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
6: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000529618 от 29 июня 2018 года.
0: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеше ақ студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Атырау қаласында тұрғын үйлерге жылу беріле бастады. Қала әкімдігінің мәліметінше, орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған көп қабатты үйлердің барлығы жылыту маусымына дайын. Әлеуметтік нысандарға жылу беру 1 қазанда басталған. Ал автономды жылыту жүйесі бар үйлерде дайындық жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Абырой тұрғын үй кешеніне резервтік қазандық жеткізілді. Қазір оны іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Қазақстандықтар жедел жәрдем көлігінің қозғалысын онлайн бақылай алады. Денсаулық сақтау министрлігі жедел медициналық көмек көрсету ережелеріне өзгерістер енгізді. Жаңа тәртіп бойынша бригада шақырылғаннан кейін азаматтарға автоматты хабарлама жіберіледі. Арнайы геолокация қызметі арқылы жедел жәрдем тобының қай жерде тұрғанын және шақырту орнына қалай келе жатқанын нақты уақытта бақылауға мүмкіндік болады. Бұдан бөлек жедел жәрдемнің жету уақыты санатына қарай белгіленді. Бірінші санаттағы шақыртуларға 10 минутқа дейін, екінші санатқа 15, үшінші санатқа 30 минутқа дейін уақыт беріледі. Жаңа бұйрық 13 қазанда күшіне енеді. Иран президенті Масуд Пезешкиян Түркменстанда өтетін тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекет басшылары кеңесінің кеңейтілген отырысына алғаш рет қатысады. Бұл туралы Ресей президентінің халықаралық мәселелер жөніндегі көмекшісі Юрий Ушаков мәлімдеді. Оның айтуынша, Иран басшысы ТМД-нің кеңейтілген отырысына арнайы шақырылған. Сонымен қатар Масуд Пезешкиян Каспий экологиялық саммитіне де қатысады. Ресей президенті Владимир Путин Түркменстанға 8-9 қазан күндері жұмыс сапармен барады. Саммитке Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың да қатысуы күтіледі. Ертең 8 қазанда сағат 10-да Қарағанды қаласында барлық дыбыстық электр сиреналары қосылады. Бұл төтенше жағдай болғанын білдірмейді. Қалада аумақтық құлақтандыру жүйесінің әзірлігін тексеруге арналған оқу-жаттығу өтеді. Сиреналар баршаңыздың назарыңызға деген белгі бойынша іске қосылады. Осыған байланысты Қарағанды облысының әкімдігі тұрғындар мен қала қонақтарын сабыр сақтап, дүрбелеңге және жалған ақпаратқа сенбеуге шақырды. Әкімдік төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласу керектігін еске салды. Францияда бірнеше күннен бер жалғасып жатқан оқушылар наразылығында кемінде 215 оқушы мен білім саласының 85 қызметкері жарақат алған. Зардап шеккен білім қызметкерлерінің саны соңғы бірнеше 10 жылдықтағы ең жоғары көрсеткішке жеткен. Наразылық кезінде 715 полиция және жандарм қызметкері де жарақат алған. Құқық қорғау органдары өкілдерінің бірқатары балағат сөздер мен қоқан-лоққыларға тап болған. 6 қазанда ұйымдастырушылардың мәліметінше, бүкіл Франция бойынша наразылық акцияларына шамамен 450 мың адам қатысқан. Наразылыққа байланысты 7-9 қазан аралығында лицейлердегі сабақтар тоқтатылды. Осы уақытта мектеп басшылығы оқушылармен кездесіп, олардың талаптары мен мәселелерін талқылауы тиіс. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 453.65 тиын, евро 509.99 тиын, ресейлік рубль 5.31 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 13, түнде 7 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 20, түнде 7 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Компас. Сексен жылдарда ура. Тоқсаныншы жылдарда ура. НС радиосында. Экспресс в прошлое. Экспресс в прошлое. Атанада.

кешіктелістуыты. Біздің экспресске жайғас. 80-ші, 90-ші, және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Жолдарда. Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

досың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.